Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

Det var Gro Anita Schön vi hørte der med låten Mannen med trompet. Da skal vi en tur til Sverige. Da har jeg plukket fram en låt med Flamingo-kvintetten som heter Lycka till med neste kille.

0: Ja.
1: Det var gruppa Staut vi hørte der med Eigarlaus hund. Da skal vi ha en melodi her med Ottar Biggen Johansen som heter One Woman Can Make It Rain.

Hjertelig velkommen til Ann-Kristins platebar sommerspesial. I studio sitter Ann-Kristin Halleran, og med meg som tekniker har jeg Henrik Nikolai Pedersen.

Det var Bollo-limousin med Nicolai Eek og Svingklubben. Stefan Borst, han født 19. januar i 1947 i Hagfors, og han var aktiv i svensk dansbandmusik mellom 1965 og 1999. Vi skal høre på Det er deg jeg går og venter på.

Det var det smärta mitt hjärta med Lasse Stefans. Da skal jeg over til en norsk gruppe som heter Trond Eriks. Det var et danseband fra Hedmark som startet i mai 1984, og de var da aktive fram til 2008. Da skal vi høre på en sommerlåt som de har, og det er Sommeren da vi var fri.

galopp. En tenk hva stå jeg dro. Jeg har ei flaske, jeg så knert. Har ei bok å lese ut.

0: Brunsten.
1: Ja, det var drengerne det med til sommeren. Da skal vi slippe til rubbel og bit, og melodien som rubbel og bit kommer med her, den heter rett og slett Ta en bit. Ja, vi får følge oppfordringen da, men her altså rubbel og bit.

Det var Booker T and the MGs og melodien Soul Limbo. Så skal vi over til Strippers, denne gangen på norsk. Elsker, elsker ikke.

Det er deilig med sommerferie. Radio Modum ønsker deg en fortsatt riktig god sommerferie.

0: er det tre rekker som jeg skal kontrollere. Hallo?
1: Hallo, ja. Hei.
0: Bingo på tallet.
1: 71.
0: Og navn?
1: Det Solveig Pettersen.
0: Så hyggelig.
1: Ja, det lenge siden nå, vet du.
0: Nå det lenge siden.
1: Ja.
0: Når har du kjøpt blokka igjen?
1: Jeg kjøpte på Ekstra Vikersjøen.
0: Og så må jeg få et kontrollnummer av deg.
1: Ja, jeg må bare hente brillene mine.
0: Ja.
1: Ja. Skal vi se, der var det. 71 der, ja. 11676.
0: Så vi ser jo 11. 11. 626. Da kan du lese tre rekker for meg.
1: Ja. 3, 34, 41, 57, 71, 5, 17, 42, 58, 64, 23, 38, 55, 78, 84.
0: Den var helt riktig, og du var alene, så gratulerer med 1000 kroner, Solveig.
1: Ja, så bra! Ja, tusen takk!
0: Bare hyggelig, ha det bra!
1: Ha det!
0: Ja, da vi ferdig med ark nummer 1. Vi skal forberede ark nummer 2 med litt musikk.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

0: var det en ny bingovinner, hallo?
1: Hei, det Marit igjen, men nå det Jonny Søberg som har vinnit.
0: Ikke du nå heller.
1: Nei, jeg er bare sekret her, ja.
0: Det er sekret, det du, ja.
1: Ja.
0: Søberg. Hvor den blokka kjøpt?
1: Den kjøpt på Jokern i Håksund. Prix i Håksund, sorry.
0: Prix i Håksund. I Håksund.
1: Ja, Coop, ja.
0: Hvilket tall fikk han bingo på?
1: 75.
0: 75, og så må jeg få et kontrollnummer.
1: 8897.
0: Da kan du lese her, Rikke.
1: 38, 54, 60, 75, 89.
0: Den var helt riktig, og nå ligger han veldig godt an til kanskje vårt jubileumskryss, da.
1: Ja, det det jo, ja. Ja, men så koselig.
0: Jeg tror ikke han har det fra før. Og det...
1: Nei, det har han ikke.
0: Nei, og dette var på 15 trekk, så da kan det tenkes at han får den.
1: Ja, men da ser han sikkert etterpå.
0: Ja, men det bra.
1: Greit det.
0: Greit det, ha det, ha det.
1: Ha det.
0: Ha det. Skal vi se, det var bingo på tallet 75, og jeg hadde ikke lest noe tall etter det. Så vi fortsetter, vi på to rekker og 500 kroner. Og det neste tallet ute er 57. 5, 7.

0: er det to rekker som gjelder. Hallo?
1: Hallo igjen.
0: Bingo på tallet.
1: Nummer to.
0: Og navn?
1: Den skal stå på Morten Dalen.
0: Morten. Hvor er den blokka kjøpt?
1: Den er kjøpt på Stake i Norefjell, den sier.
0: YX Norefjell, ja.
1: Ja.
0: YX Norefjell. Og så må jeg få et kontrollnummer.
1: Skal vi se. 99-23.
0: Da kan du lese to rekker for meg.
1: Ja. 22-40-58-60, 5-15-23-56-90.
0: Den var helt riktig, og var alene. Gratulerer med 500 kroner.
1: Ja, tusen takk.
0: Bare hyggelig, ha det bra.
1: Ha det.
0: Ha det. Det var bingo på tallet 2. Jeg har ikke lest noen flere tall etter det. Så vi fortsetter. Vi er på 3 rekker og 1500 kroner. Neste tall, 36-36.

0: bingo.
1: Da er det ny vinner, hallo.
2: Hallo, ja, det er bingo på 35.
1: Og navn?
2: Ragnhild Tidjestøl.
1: Da går det deg.
2: Ja.
1: Ja. Det var moro det, da.
2: Det, ja, det vil jeg si.
1: Det er moro at alle vinner.
2: Jeg synes det er moro at alle vinner.
1: Ja. Hvor har du kjøpt plakka di hen?
2: Ekstra Viksjøen.
1: Og så må jeg få et kontrollnummer.
2: 13506.
1: Der var den. Da kan du lese av tre rekker.
2: 3, 27, 35, 56, 80, 2, 28, 48, 53 og 76, 15, 26, 34, 67 og 87.
1: Den var helt riktig, og da gratulerer jeg deg med 1500 kroner.
2: Så bra. Takk.
1: Ja, bare hyggelig. Ha det bra.
2: Ha det. Ha det bra.
1: Da var vi klare ferdig med ark nummer 3. Vi skal forberede ark nummer 4 med litt musikk.

0: Da er det en ny bingovinner på vei inn til meg. Det får vi høre. Da får vi høre. Nå Henrik er ferdig med å prate i telefonen. Hallo!
1: Hallo, ja, det er Marit igjen.
0: Det er ikke noe rart han pratet lenge med deg da.
1: Det er ikke meg nå, eller?
0: Ja, men Marit.
1: Nå er det Anne-Katrine Wang Søberg.
0: Anne-Katrine...
1: Vang med dobbelt V og Søberg.
0: Og Søberg, jeg skriver bare dobbelt V. Søberg. Bingo på tallet?
1: 4.
0: Nå må du ta noen prosenter, du nå. Hvor er det man kan kjøpe den?
1: Ja, Coop-en da.
0: På Coop-Rix i Hoksund?
1: Ja.
0: Faen meg. Og så er det kontroll. Ikke faen meg til å lem. Ikke få meg til å le, Mari, for da begynner jeg å hoste. Det er ikke bra.
1: Ja, nei.
0: Nei.
1: 88-73.
0: Ja, nå skal vi være alvorlige her. Det er ikke så lett, da. Da kan du lese av to rekker for meg. Tro rekker. Jeg vet
1: at tro rekker. 28-46-50-65-84. 4-11-36-66-76.
0: Den var helt riktig, og da kan du gratulere og si at du har vunnet 500 kroner.
1: Takk skal du ha.
0: Neste gang du ringer nå, så er det deg.
1: Ja, den er grei.
0: Ja, greit.
1: Ha det.
0: Det var bingo på tallet 4. Jeg hadde ikke lest noen flere tall etter det. Ja, nei. Jeg kan vist ikke tulle, skjønner jeg, for da begynner jeg å hoste. Skal vi se. Det var bingo på tallet 4. Jeg hadde ikke lest noen flere tall. Så vi fortsetter på 3 rekker og 2000 kroner. Men... Jackpot-tallet har ikke kommet enda, så det kan være muligheter for 30 000 kroner. Så da får vi se. Da sier jeg bare lykke til alle sammen. Og det første tallet på 3 rekker, det er 80. 8-0. Skal klare meg ut kvelden uten å moste. Nummer 7.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.